chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on sanction ne dey ti wa wa juma ne dey ah.